0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Cantadas y tocadas por Manuel el Sevillano. ¡Viva Sevilla, la Gigarra y Jerez y los Jerezanos!

0: 告诉我们在哪里听到我们。我们的电子邮件信箱是 flamingo radio 小老鼠 l d u b a 点 a s， 从安达卢西亚这个佛朗哥的土地，佛朗哥带给全世界。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com。
2: Juan Pinilla canta por Serranas en el Festival Internacional del Cante de las Minas 2007.